Masinizi, Nahinagaha Edaku, Willade Horozondi, Yati Edaku, Di Ahine Hegotoha de Sizi Kathleen Dolce, Edai Zank E. Woodso, Louis Dai Zank E. Junior on Woodso, Sinlani on Willade Horozondi, Yati Edaku, Zonsi KLB 101.9 FM, Don Sonsi, Wayati Denede. Agun te do na wo gundi a wa wa don gundi a wa ta hazon ne ke gundi atle e ye go ton kon ta ni ti wa ga atle eta ko eta a kwe li di e hi wo kon da ga wo ton de e zo na ga ni le ji wa na ga sa na wa he eno wele de horizon di he eno wele de horizon di goyati weta a hunt ene goyati horizon di hanitsi hone